0: po ware o dari nti e a le da tan na a le da tan na a mo po le da tan mo je ki ai da re o kere
1: olurun nja
0: je ki dida po nu ise dida po nu ise Aisha ja ma lo le elu e se o opa pataki lowo ile ise tin gbe wa wa lojo aje monday gbe wa wa lojo aloruba wednesday tun gbe wa lojo bo thursday amo pataki amo riri yin o

ẹmọ ipe ni ori eto ti ojo ru bayi a ma ran ra wa leti awon nkan kan leyi ti a ki saba a fe fokan si abi kokan wa ma lo be kisi lajo wa fun ra wa fun se ki ma wa wo yin ke ma lo ibi ti o temi lorun ni ko jeri be